0: 壮大な大日本帝国の上海特務機関長が常にうなだれている。どういう状況だ。大日本皇軍の威厳はなくなったな。
1: すいません先生。
0: 苦しみはわかる。兄も失ったな。しかしお前は生きている。今回の件、大日本帝国に一つ教えてくれた。中国、一筋縄ではいかない。
1: 先生、大日本帝国の勝利に恨みました。忠義を怠りました。我が身を奮い立て、小ちゃん類を消します。
0: それこそが大和民族の武士だ。
2: おじさま、北川さん、私ともみがお茶を入れますわ。中国で最高の茶葉でございます。
0: ともみの茶か。それはいただかねばな。うまい。ともみ、彼にもあげなさい。
2: はい。北川さん、北村さんの死はとても悲しいことです。でもあなたはきっと立ち上がれる。私の知ってる北川さんは簡単にやられるような人ではないわ。頑張って。
1: ありがとう、ともみ。必ず期待に背くことはしないよ。全力でやってやるぞ。
2: うん。

0: 做俘虏，做惯了，那要不要动点真格的？
1: 糊涂！请主上明示。一个日本董事，狂吠几声就把你吓着了。现在首相队的目标很明确嘛，就是日本人跟汉奸，这一点很符合英国人的胃口。实话告诉你，这上头呢已经跟我通过气了，以后对秋野他们我们不用太在意。不过这个手枪队没准以后对我们有用。
2: 处长，您的意思是
1: 从现在开始你给我大张旗鼓的造声势，公开通缉手枪队，这表面上得给日本人一个面子，免得闹得太僵。这二呢，也是应该警告警告手枪队这帮不知天高地厚的野小子们一个警告。不过，雷声要大，雨点要小。
2: 属下遵命。
1: 我是吴宗道。
3: 我是秋野，
4: 吴处长，
3: 手枪队的案件你们到现在还没有侦破，如今又出现这样恶性的事件，我需要你给我一个说法。
1: 啊，秋野先生，这个手枪队的案子呢，我们一直在侦破，
5: 但是敌人
1: 太过于狡猾，而且又是敌暗我明，实在是对我们不利啊，这一点。还请秋野先生能够谅解。
3: 谅解？你上一次是如何向我保证的？
4: 我已经召回了公募局的其他董事，对你不负责任的态度提出了严正抗议。
3: 我希望你给双方留下一个
4: 好的印象。如果再有类似的事件发生，
3: 我相信我大日本帝国的海军陆战队肯定愿意为我国损失讨个说法。
1: 小日本，
6: 先生，判明しました。手枪隊の仕業です。奴らの実力は我らの作戦の上を行きました。
7: 無能め！今現在でも手枪隊の内情すら調べられてない。大日本帝国の優秀な人材のくせに、自分を任した相手すら分からんのか？
6: すいません先生。引き続き調査します。先生の期待には背きません。先生、疎開警察署で何か情報ありましたか？
7: このウジョンダ、奴はイギリスの手下で他は信じない。さらにイギリス人も疎開の内情を見ていて、我らに対する武力の存在もあるのだ。ウジョンダは手枪隊に対して寛大な処置をしない。
6: では奴らに圧力を与え続けますか？
7: 必要ない。大日本帝国はイギリス人に教訓を教える。
8: おじさま、
7: ともみ。
8: おじさま、どうしてまだ怒っているの？おじさま、
7: うん、
8: 私は刺繍市でチャイナドレスを作ったの。後で取りに行くとき、北川さんを一緒に連れてってもいいかしら？
7: 一緒に行きなさい。
8: ありがとうおじさま。

0: やつとは仲高いしている外務省情報庁天場英二の発表した天場声明もう見たのか。
1: すでに拝読しました。
0: 君の意見を聞こう。
1: 思うに4つの強調点があります。それは A、ロ、ホ、ベが中国で持つ自国の履歴を守るため、それを表に出し大日本帝国と対立させる魂胆が見えます。
0: だからだ、これは非常に危険な事態となっている。いつでも変化に注意できるようにしておけ。絶対に油断するなよ。
1: はい、わかりました。先生、情報を得ました。ショウジャンドゥイはチンバンと揉めました。これは我々にとって最高の情報です。
0: この機会を必ず利用しろ。疎開の警察もこの情報を得ているはずだ。時間を取って行ってくるんだ。圧力をかけショウジャンドゥイを始末させるんだ。
1: はい、すぐに行きます。
0: うん。
2: 处长，请。
3: 这是什么风，把北川先生吹来了？
4: 吴处长，我代表大日本皇军驻上海所有日军，向你们巡捕房提出严重的抗议。因为你们办事不力，导致我方数次遭受重大损失，还请吴处长给我一个交代。
3: 北川先生希望我给你一个什么样的交代？
4: 什么交代？我的亲哥哥惨遭手枪队的毒手，如今日军的物资又被劫，吴处长，你觉得应该给我怎样的交代？
5: 北川先生说错了吗？你们的物资并不是在我们的辖区出的问题，况且押送物资的也是你们的人，好像怪不到我们吧？要说无能，我看你们比我们也强不到哪儿去。
6: 我要是你，早就剖腹自杀了。
7: 你。

0: 老哥，吃饭了。哎，没事。老三，孩子你有良心啊，都没人搭理我，也只有你，还把我龙二哥当个人看。哎，
1: 老哥，你说什么呢？你这样说见外了吗？拿着。
0: 老哥，你这是拿着，以后啊。
2: 二哥在下半身，全靠你了。啊，那行，我就知道跟着二哥后面有肉吃。<笑>你放心吧，等我把这个伤养好了，我亏不了你。啊，
3: 哎，
2: 好，
3: 二哥来，我敬你一杯。
2: 来，
3: 来，
4: 先生。
5: 情報によれば、ショウチャンドイとチンバンが和解しました。お、どういうことだ。ショウチャンドイ隊長自らがチンバンのボスに会い、会の規則に従い和解をしたそうなのです。このショウチャンドイは手強いな。もし中国人すべてが同じなら、中国はおろか東北地方すらも。
4: 集中に収められないだろうな。
5: しかし中国人は内戦好きです。ショウチャンドイのような強敵は希少です。惜しいことにショウチャンドイにはまだ逃げられました。焦るな。奴らを倒す機会があるはずだ。よし、引き続き調べろ。他人を頼れないが、自分を頼ればいい。

0: 北川君、敵はそこだ。女にだけ構ってはいかん。まして君は帝国軍人だ。君にはまだ重要な使命がある。
1: 注意します、先生。
0: 今日の新聞は見たのか？
1: まだです。
0: 出だしを見てみろ。
1: 国民党副総裁ワン・ジンウェイが近日上海に到着する。各界の日本人と交渉する予定である。日中親善の広い見通しが立った。ワン・ジンウェイは見通しが鋭く他を寄せつけず、日中親善こそが中国が列強からの屈辱脱却の正解の道と主張している。先生、これは。
0: 意見を言ってみろ。
1: 私が思うにこれは好機です。我々は行動を展開し、この分をそのまま利用しましょう。
0: 大将の風格となっているな。私は君を関東軍から上海の方へ移した。中国政府は武力だけでなく知恵も必要なのだ。
1: ありがたき先生の采配。
0: 計画はすでに決まっている。帝国軍を上海の各界の主のもとに招集する。重要な会議があると言え。
1: はい。
0: 諸君、私は帝国外務省の委託を受け、今日集まってもらったのは重要事項を協議するためである。諸君ともども皆は上海滞で積々たる成果を収めている。きっと今の日中関係の機会と調整に注目していると思う。現在各種兆しが、国民党南京政府は親日派と反日派の2つに分かれた。中国軍事家の孫氏は言った。戦わず屈服させよ。これぞ一計だから、閣議は十分に国民党内部の親日派を利用し、閣議の身分による影響力を駆使して日中親善を進めろ。もちろん必要とあらば妥協や譲歩をしても構わないのだ。中国人に分からせてやるのだ。大日本帝国と真に協力し、大東亜共栄圏こそが中国が戦争の苦しみから逃れられる。

0: 好啊！海洋，你这回算是立功了，快来看看。
1: 收枪队是答应放人了，让我们去指定的地点接人。江老弟，你可真是我的福将。好。
2: 都别闹了啊！
3: 快把黄先生扶动走，
4: 扶走扶走。
5: 你叫杜万剑，
2: 够了！杀了！
6: 北川君，ともみの茶をいただこうか。
7: はい、先生。
6: ともみは茶芸も良くなったな。北川、昇進隊は簡単にはいかないぞ。以前の私は、奴らは腕っぷしのみの集まり、ただ殺すだけしかできないと思った。しかしだな、甘く見ていたようだな。
7: はい先生、こともあろうに昇進隊は本園主演の親善交流会の大使声明を攻め立てました。殺すよりも大きな痛手となります。
6: 聞いた話だが、疎開警察のジャンハイヤがファンウェンシュアンを救出したらしい。
7: はい、こいつはさらに厄介です。ショーチェンドイが救出した人数を数えるに能力は相当かと思います。さらに実はウーザンダーからの指示も高いのです。
6: 途中で疎開警察に入ったようだな。
7: はい、
6: 必ず奴の詳細を探るんだ。そうだ、このことだが、ユージュシンに連絡するといい。ジャンハイヤンの働きが良ければ、ユージュシンの圧力は大きくなる。我々はこれを利用して、ユージュシンを買収できるのがいい。これで疎開内部では情報源ができるだろう。
7: はい。
6: ショーチアンドエは手だれである以上、刺繍のこともある。ショーチャンドへの破壊を阻止するのだ。ともみ、お前に刺繍を学ぶ名目で刺繍位置に入れたい。注意して観察しろ。我々に不利な情報を探ってくるのだ。
8: はい、おじさま。ちょうど私も龍門寺お姉さまと中国の刺繍を学びたいと思ってたの。これからおじさまに綺麗な服を作れるわ。
6: それは一挙両得だな。しかし勉強だけはダメだ。任務だけは忘れるな。
8: 安心して、おじさまを失望させたりしません。
6: ともみは本当にいい子だな。
9: まだ、这一次

0: 川、若干有利となったが油断してはいけないぞ。国際刺繍促進会、これが次の目的だぞ。ショーチャンドゥイからの妨害に気をつけろ。
1: ご安心ください、奴らの思い通りにはさせません。
0: 乾杯。
1: 感謝します。